0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: الحمد للہ

صدق اللہ العظیم. ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی. سامعین محترم, قرآن پاک برے خیالات اور شیطانی وسوسوں سے حفاظت کرتا ہے. اس کی تلاوت سے گھروں میں برکت اور نور پیدا ہوتا ہے. قرآن پاک پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. پیش خدمت ہے ایک حمد, آئیے سماعت کرتے ہیں.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ تعاون داخل ہوتا ہے اور نہ دجال۔ یہ حدیث مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ اس بابرکت شہر میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت اور ادب اختیار کرے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حج کے دوران لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کو تکلیف نہ دینا سب سے اہم اخلاقی فریضہ ہے۔ حقیقی حاجی وہ ہے جو دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حج کے دوران دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت اور ہمدردی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی اصل روح ہے اسلام کی۔

سامعین محترم, ہر شخص کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں, بوڑھوں بچوں اور کمزوروں کا خاص خیال رکھیں, ہجوم میں صبر سے کام لیں, دوسروں کو راستہ دیں اور آسانی پیدا کریں, عبادت کے ساتھ خدمت خلق کو بھی اہم سمجھیں, مدینے میں درود و سلام کی کثرت کریں, مسجد نبوی کے آداب کا خیال رکھیں, ہر عمل میں اخلاص پیدا کریں, دنیاوی باتوں میں کمی کریں, اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بڑھائیں, واپسی کے بعد بھی نیکیوں کو جاری رکھیں. یا اللہ, ہمارے ملک سے جو بھی مسلمان بھائی اور بہن حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, یا اللہ تو ان کو حج مبرور عطا فرما, قدم قدم پر ان کی سہولتیں عطا فرما, دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما, سکون اور اطمینان سے ارکان حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مشکلوں کو آسان فرما. آمین ثم آمین. سامعین محترم, پروگرام کے آخر میں آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم اجازت طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ سمیر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا. ابھی کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.